ni shinin ge e an shin e yam she ta na ta ni la e a je e a ce pi za ta to mu che pe ta kha ki e pa te do le ni je e a na ta tla to le san le Pine Hill Wellness Center e de a sa spana tsin do le